Aw Ewurade Oma ya wanim yesu treyenshim Sara na Jabez pomp ye katira usenyang kupoi No wanim na treyenshim Oma ya nsu ya wanim yesu pre wanim sara na treyenshim na atamfo emferi.

ne me kan ya wo nya me waye ya na na kaye ne ne nya e pre bi tru ya ya pa ya to na fri ya ko e wo nya me wo nya me wo de ni pa se ma po ma ka bi e de shan ya waye ya me wo ne anya me ya nya me te anya me ya na mo e wo nya me wo nya po po bi ya ko ku na e o si ari ya ya nya me ne Sudah, and come with your

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie obase sa ya shabre emesie ye papa ya da wase ewo unkrose ene wase no ya da wase

wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se wodo wo mama onya kopon na ne wusira ebe ba oso obetumi ayo wo sentrene sedie aya ma pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi aya ma hallelujah.

ye wa ma dwin se obeya jengwa pa na firi ho ni a wo bo nsio bo asro bo asase no o ma no kwan wo kwa chi no asuturo ni e wa pa no kwa atwede ni e wa pa no.

Adi ya mwa prosani. Nene ya fwani. Nene papeli ya ya ya. Nene sebi ya ya sepata. Emu wa ye wa radina wa ye. Jehova wudina ni onye mpa. Neshira wu. Sawa ni mwonyo. Aye ye sawa ya numu jabi ya radina.

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya piara ni ya endia sie opasi saya shabre emesie ye papa ya dawashe ewo unkurashe ene washe mno ene washe

ye ye Ani anu sa nyami no kwania Anka sa ni mgu asie wei Anka sa awia oprai Sa moja ebram na wia kete no Sa gogo tabi pono suno Mokamba ria wanti suno Asemi ya wani tuu ni kwa unu Nanka yesu sasa ofaza ania maiwe nyinamu Namu sani ya baya aminu ya banya ya mfa hundie Na ya kia mwafro sefu wani puchira munti Mabu siwa dani ni huma ya soo kwa maa Sawa mfani mwafuwaria Mpata minu uboni Mwuna mani bebre Mabu siwa sani sayeche Na watu ni ntasuo Wabu wana sutura Nanko wana huko ya soo tini huo Nasu sani ya baya Minu ya banya ya mfa hundinti Babo si asemi ya nusumpono Wankasa Ojani hunyi nani maya Usisa watini kwa asemi ya nusum Minu unti Nana wafasa hii adia imo Minu unti Nana wuna mania bebre Minu unti na moja apuramo no Na wati Ampia wani mfim Na mocha Nani suoti ya fura Mamu siya pia kuya na sasia timi anjiti ya pia nanu Mia mocha na kikawa pia rani muno Sanya mii Ewe huna mani maminu Awa mataa yasu yichia ya emie Na dena yeye Na dena yeye Adofu Muma yasu uwe umra ya mfasuo Sansa watini kwatu homa yei Sani ya baya yebenya ya mfa hundie Ura wa yebi Nyami wa yebi Ura wa yebi

adwuma eh anya yasa di baba twen nya kofa ma wose wala wa twen wa urade no onya wole kofa media tiram zani anka bana kontrol dia tina pati na wo tawo tina wo tia yeye wo uba twen nya kofa wa yeye wo nyo na uba sra yeye nya kofa wa wose wo fasa na nyama yeye nya kofa.

ama wi adin fa uno musa oni abajari wa ni simoja ni mu bia na wote free feeling tonto ye imu krista uzo to ya abraham be

Siswa kame mwa kame mwa Mitumyo ni nyirayo Soka mwa Yesu kame.

yapi tutu hey kaya malaba wana katwa afrika sisiri ya mafu betu ni ya tujumio na asuri watumi ya dingi na yeno wakasa maepu mutemi yeno sabama nuna nama jimi pasoji ni tumse wa yanyu wa nyami hini wa mani ya eni wa eba enemi ya osu mayamu

Matinkasa wenye ojifuwa ojikwa Ewa ni mchana mamu Ewa ni mchana mchana mchana.

onyame mu hei obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentem tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mano ya da wase.